0: Yorkton is NBC Radio at 92.9.
1: Yago Muma, the John Humphrey Center for Peace, he said, human rights. Iwi samis ko, iwi tiyuma, tanto api nigi na naman, stuki siga wi ati, iwi do tanama, human rights advocacy training, iwi tiyuma gista pinani. Iwi spiko ma October 6th, isko, ay nanyo, kawi ati. Iwa ya kun nika nika wi to tichi. Tagis kuno hamu wao kiko ya hikuta. Iwa minan mana networks kitu ichi. Iwa minu kutaka kiko ya hapa tichi ka na isi. Titisu ichi higuin. Ya kuna nama advance the rights kitu ichi mana. Ya kuna mo sa nama community barriers kisi di hata kwa. Iwa minu kutaka kita ya waka na mo sa nama foster collaboration kisi di hata kwa. Iwa kutom ka kiusi tanawa agachi. Tuo tässä tai gigoja, hän ei hotsikaan uhti isoa vahtamaan, nagatsiani ihmistä higiskaa, mitä ei tehtämään. Joka ei se minä toukuma, limited subsidized spots, ihtä kun on higotti. Joka minä ajaa training costs, minä higisi tehtäkö. Joka minä kaikki katsit, niin ennen

0: Saskatchewan's Aboriginal voice, this is MBC.
1: In Jans Bay and Cole Bay, MBC is on 89.9.
2: Ayak Shoga, yak the Prince Albert Grand Consul, and they give me that at Nisosap, O Gimaka, and Nagmina, yak and I got to ski dagan, I got to ho, she got me new yestachigo, my yak mamma weewin. Gathering of Nations. So niti mani magamana gasti Chief Joseph Custer Grounds, ta ho tamat niti, stabinani. Yego matitikin yego opisim August, nis tananian no sap. Agi mihtsohtsi iskunista na vain ääni osaa. Se on mitun ajak nii ogissi kautta mä mutsi kautta. Tämä ehkä juu kautta nannuik, tämä maailma voi mitsu nannuik. Mitä tohtiin mihtuin, mitä viitsi yhtuin, tämä nogak. Paka nää ujak suosko, että se viisaa mihtä public. Ki jämpä kissi, kit tässä kään, kit saajamin, kit siihun. Public is welcome, paka ujak suosko, että ja viisaa mä tii tohtiit. Se on muuten niihin taak pokaavissa. Mistä mä aikaa pokaavia, kun muun jäävät. Koska tiivijässä, kun siikepä saasak. Pihtää ei kossaan, opiitta tuivak. Nä päkistä kaanak. Potta säkäjäk. Nä näet tukumannista tehtävä okous. Suus kaksi pokaavia, it's all nations. Tää puitamiin, kun tohon kokuttaa, että nähdään kohtaa, kun mä etsä winua, oska winua. The woodland, plains and swampy Cree. Niin näin, kokuttiinkin vittinut kaavikitsikään. The Dene Sulene. Kami nogota the Dakota peoples to no my kimi cheat na no ga mi na na na to mi ni sa ya ki was ka we win na ho ta hit to ga puito ki pa pito si sie kun ya ka na no gota chukot ni hi da we meet you in traditional food e ga mi na ya pa che mo in ga mi ne parisi win powwow and hand games ga mi ne pa ga ma has ki ku ni ga mo in drumming and singing arts and craft or sich chigi we na to ma ne ga ko sich ta no ing this a Thailand short na ne ga mo na no ik we beat a chat no mi na there's gospel singing a ya ja mi hawi ni gamu nah min tita to skaita mok there's fiddle music to cha chi sa pi ga he gano and there's sweat lodge ceremonies ya go ma mo wi na ya go ta hi wi chi the Northern Lights Community Development Corporation Saskatchewan Indian Gaming Authority ya go mini the City of Prince Albert now ke a bich ka ga cha musta go a go go ta go cha na talent show ta ka wi na ni gamu nan wi and the gospel jamboree Cheryl Kimberley ya go da ga ya go da pa dehta in 306-980-8501. Diane Stone Stand. The culture, powwow and culture. In 306-980-6970. Mel Mercury,

0: Vote once every 24 hours on our website at NBCRadio.com under the Real People Playoff logo. It's the Real People Playoff, where you decide who the winner is every week on NBC Radio.
1: Piego gissiga oikas mitään, että tiipä kohdassa päkemään ja kauppa huvi piisim. Piego maatsi muin suu tiuhtsi kohtina mähkää minstä kutsua, Sandy B. Nää joku tiomassa määrin sekin piuhtsää, että se muutsikin ja aja mihin sekin suutta viipätsi kiksii päivä, että käymään, että ne ei kissakään kohta. Nää nyt ennen omiin nää pihto. Kiksii päivä, käymään, että ne ei kissakään kiksii päivä. Iki pieniä mihin kauhejakin tuo koko. Se määrin sekin kuin tiikaminen sitä kutsua. Eikö he kun siikin itti kauhejakin, niin mä äsken penetit pieniä nääpiu. No aina kun he kun tiikin itti, kun sinne jäkään, niin mä saan sä. Niin missä kavaa nänä, niin ikään ei määrin sitä nääpi itti jo. Muuta mihin katsopakit, niin ikään, että juu avi nänä näkääkää kiinni pähit. Joka tänsi meni isimmin pähit, muuta meni joko pakit, niin ikään, että imi kats. Mä kummaa ja kiitän alkaa, kun ikään ikkuttiin, mä en mä käymin sitä kutsua ja kiispin kissua agnavatsa ja kiuikin, että tohon mäkään kiittää. Kammikäkää, tänne opin ikin. Kiispin siikittä ja enää vauvamassa, mitä sekä nähpuolta vitti mihki ikua. Siitä sitten ikon muita, mistä siitä siis, kun minä etsit noga ja ogajak. Mä sen pitä sekä nähpuolta vitti mihki ikua. Ja kun takaa, että se muin piekuutti johti minä on nekäppi. La Lange Arsien piokaa ja minä tämä opin ikin itsekä ja piekavisuu täpäänä sekin pättähäkin kohdettiin. Kuitti pakutsi, joka pieko tähän sitten onkin ne pähissin. Ja kun tähän mä antakaa kihihki Highway 155, siis saunokan tahoittaa ja on nekähpiik. Näin tänii sumii nää pihtoo, ja puhuu nää pihtää, että pitäisikää kuulemassa Saturday, vaan 2:30 Saturday morning, kun mä käyn kihihki kiissä. Ja näin aikaa kiipä, mihin tää päännä, jos kutissa käykin pähissi. Ja kun he kun tiittyi kiittää, kun tsehkaa mä nämä aika ambulance sii mä käyn, ja kun ne käykää kiittyi, itsekin pähissin, että ne on kupa mihin täpäin äsku jo. No hei, kun se minä tittyy, onko se mä kanssa, ja nän tähän ja nääpi juu kääkiin pähisi. Niistä näy siitä taas kiinni, että uutii sohtsaa ja Brampton, Ontario. Se onkin jääpätsumassa mä kanssa, kun minä taapin ikin, joka tämän sekin näitsikin. Iki hihki, eikö tähän tämän miskä nähkä. Ja kun uutii johtsaa vasaapis British Columbia, tihtäkö hätset nuo, kun tämä muu, kun tekikä kivu jokko, mitä ja mihin sittenkin. Vihtämässä, että tässä puhuu jäämmössä, että tänne kättää kuin uusi kuva, vai skutti vahvuksi. Mä kannan sen teho takia, vihtä mua alkaa tehtyä, että kikä kiviitsi. Kun sui tittää alkoi katsoa, että no, kun mä käy kiivana vaan. Mä käypä suomi pähpässä tiikkuttiin vaskaa. Kiitä pähtäkin, missä kuin tsepät, että kun jääkö tähpuu ikään kuiskit tehoa, mä en säästä äskemään ja käypä sui tästä sihvekä kiittyitsi. Ja kun minun omaa ja käypistä kikäkistiik. Kiepitsi käsvitti ikässäkin, kun tiedämme, että se on kiepit suomaan. Ja yhtettiin itsekään, että tuo kahvuuttakin pähpäsi tiiminen pitosta. Ja kun se mä käpittämään, ja kun NBC ätsi muinsa.

0: Real People Radio, NBC Stony Rapids.
1: I got me no sogai ksiga the Saskatchewan Indian Gaming Authority. I we are saki chigani aina ni waskiho matata ya kiksi pa saki chigai ya pahuisigan sagmanogo kana pagis chigai pancake. So it's a charity pancake breakfast, and it's the 8th annual aina ni waskiho ani. So ni aki tai ko hota ho chomaga ya saki chigui tete pahigano aina ni tatops. And it is but White Buffalo Youth Lodge. White Buffalo Youth Lodge. So the 8th annual charity pancake breakfast. Thursday, August the 20th. I na nite bagi no chikiksi bagi so minta that mina bihta wego spi. White Buffalo Youth Lodge, 602 20th Street West. Saskatoon. Tässä kutsuttuja aina niitä tapista, että kehti on enemmänkin todellakin, kun tämä mitsu on tästik. So, aika minä, ja ikäänkin tohtsa käännyi, vaikka minä live entertainment. So, tämä on mitsu, kun tähän on mochi viitsi, että se kuomaa, ja White Buffalo Youth Lodge, tämän samanakin suhtamme huitsikissa, ja viitsi, että se kuskaa.
2: It's time to do it to it and start voting once again for another Real People Playoff on NBC. Your new champion is Jer Carrier, Honeybees.
3: It's

0: 60th Anniversary Gala, Thursday, September 10th at the Hotel Saskatchewan, a sparkling event that brings together community, culture, and shared achievements, reflecting on the 50-year journey and looking ahead to the future. Don't miss the First Nations University of Canada 50th Anniversary Gala. Details and tickets available at fnuniv.ca.
1: 20 minutes after 9 o'clock on the way. Got some great music lined up for you, including Lainey Wilson's big hit, Somewhere Over Laredo. Our current champ on the Real People Playoff, Jer Carrier on the way. And Nate Holler and Tennille Towns team up for a great song. After we check in with Abel Charles to find out what's making the news today, it's time for your Cree News Update for the Stanley Mission Co-op.
2: Stanley Mission Co-op. Tässä kutsumaan omaa ja kaipa minna vuosina annu ikäpuu ota viittimi. Pimi uikin tavaa näpsko. Ispintsi uikin vinta uika piisin. Nää katsi uikin vinta uika asku pitsikään. Niin kun tähki kamiskiin, niin jäkoni hääpä tsehtsikänä. Itse on aina piskossa. Tihtä puina, ota viittimi mä näkääpä tähki. Säkin missi uipmi ääpu. Ah putsa ku pitsikänsä. Ispinnä puu. Kikiskitsin. Kikissin. Kikisson. Tuo minuutu ilmi niin kun tähki kamiskiin. Iva minä kiispinnossa on kisitit. Ihtuka mihki kiktäpä minä osuin. Niitin tavi mitso. Mitso ikä mako. Johtiin ikäätti juu. Tahtu kissikaa joka enemmän. Kähke doi joko niohu nii tiki kamskin amtsuis muini. Putsa tsaavisi kuap. Hän nuhtsmaa nymääkän nii suki itsekau, joka mitään tähtäinää nii osaa piäkin mihtiä kauhuppa huvi piisim. Pieku maitsi muin suutti saunoka ja kohti nämä, kieku nekokaa ja kieku tumaa ja nihi tavaakin suin Paipot First Nation. Kieku nekä nekii kohti taa ja kihtsi tohti namok. Joku siitä se tehkätty ja kataa siin mun annuik A New Family Shelter. Ja kieku anna mikohan ja että kihtsi tohti nekäätti juutte kisksu joka ja siinä päänä. Ja joka opisin puunakin mehtsi, ja en sitten omitella pieni, kun saapakin mehtsi August 31st, joku pienemään ja the grand opening of the family shelter. Kun tuohon mä ja tiispä hivu itse kittuikin ja ne kiitoon ja en ole kuttu näihin tavan ohittu, kun ikäjää tsekahpuuhan ja tämän toi pihtukin itse, kun tähti tämä jäs, sekin toki nuomekin saa puhittukin isku, jota asemissa hän puhuminen puhittukin isku, minä puhuko. But it's a family shelter, kun tähän ja kiispinä pukittamme hauiakin, niin tavittaa huikikä, puittaa kauikit. Ja kun aina muhtsa enemmän, niin kun tähän tiispäin huiitsi koko ajan, ja pukakin tämä itse, ja puittukin näin tavissa, että kuikua ahpuu. So it's a family shelter, ja kun tähän itse tohtiin amokin Paipot First Nation, ja stomtene pia ku sapake mehtsa ho pihis mu joku so masko ko ho mina ja ki bitu si cha ko si se mietti mistä piti piti piti ko ian but anyway ko taka a chmoi no tio che Alberta ja pia ko ge mehka ni ko tio cha ja Alberta ja na what to show with the giga week sti the go ko ko te te pas ka ni ge ma ok the provincial government in Alberta he ko ni ki ta na what's the giga sti the go ko ja kuvaa ja kittukin niihin tauhana ja teki tuskavaa, että kutti ogemään nakohtsana from the Alberta government, the Alberta Indigenous Relations Minister. No muuta iso siitä tohtiita ja kittahan nimiin mä mauin kittukin niihin tauhokemäkänä. Ja kikiskis totta mittoma 150th anniversary of the signing of Treaty 6. So kii mä mauin jokkutti in Alberta, in Edmonton, kittukin. Ja kuomakin se ikiskis nannu ikumaa ja kaikki missä nähdään tiikispiä ja kuomakin saa suttamaa tuossa nähdään. Kiitsitte vähemmän tuossa nähdään 150 years ago. Kun he ikäisi johti tohti itse kun tiedä. Ja kokemaan nähkohtaa, niin joku tukaa kitaa pimekut. Niin hyvä on tukaa kitaa pimekut. Mä en ole. Ja se on mihin siitä se, kun tekee takuista nukit, niin hyvä on. Ja kun minä ja other levels of government, all levels of government, municipal, federal, kun tämä meni ja kunnekin ei ole, kun pukaan näin tästä pääskään, niin mä en näe kohtiikaan, kun tämäkin johtaa ajat. Joey Pete, se tehdään suova, joka on mautsikin tjoukamäkään ja kohti Confederacy of Treaty 6 First Nations, so, joka on mä montuin, mistä siitä, kun tämäkin suova, ja kohti mäkään näkin, kun hän joku avaa, ja Joey Pete, joka on tjoukamäkään, niin kohta. Ja kun meni tuittumaan, ja ne ovat spukaan, ja ikäjäkin tohtaa tuon annoikua iski, ikäjäkin viitsää tuossakin, mitä tuon annoikua.

0: NBC Saskatchewan's Indigenous Radio Network. Hey, it's 2:28. It turns out teenagers with a weak grip, this could be a sign of some serious problems down the line. So if they don't have a good grip strength, weak handshake, inability to hold on to like a bar or something like that, right? Teenagers with a weak grip strength are more likely to suffer from diabetes and health disease later on in life, according to some new research. Scientists say that, you know, I mean, children should exercise and eat a healthy diet, but not enough emphasis is being placed on improving and maintaining muscular strength. And that can sometimes be like a sign of things down the line to become a problem, right? It was Baylor University that put this one together, but they found boys and girls with weaker grips were up to 3 times more likely to suffer from a decline in their health. So a little bit of strength training, even as kids, really important.
1: Hän nuhtsmäinen määkän niin sukisikau, joka tämä tähtäinen niin osaa piekimihtiä kauppa huvi piisim. Piekumatsi muin suutti saunoka ja kohti nämä kiekunnekoka ja kiekuttuma ja niihin tavaakin suin Paipaat First Nation. Kiekunnekan nekin kohti tämä ja kihtsi tohtiinamok. Joku siitä se tehkätty, joka taas ei mun annu, a new family shelter. Ja jokainen mikohan jähtää, että kihtsi tohtiin ikäätti juutta kisksu, joka jäsi siinä päänä. Ja joka opisin puhutakin mihtsi. Ja nyt sitten on tänne pieni, kun saapakin mihtsi August the 31st. Ja kun se pienemään ja the grand opening of the family shelter. Kun tohon mä ja tiispä hivitsikin tuikin ja minä kiitän. Ja en ole kuttu näin tavan ohittu, kun ikäjät se kahpuu. Ja tän toi pihtuki itse, kun tähti tää jäs, sekin toki nuomekin saa puhittu kisku, jo saa missä hän puhuin, hän puhittu kisku, minä puhuko. But it's a family shelter, kun tähän ja kiispinä puhitte mä hauiakin, en tavita huiki, hän puhittaa kauikit. Ja kun aina muhtsa nimi, kun tähti ispäin hivitse koko ajan, hän puhukakin tämä itse, hän puhittukin. En ole puhuttukin näin, että ispäätetä kuikua ahpoo. It's a family shelter, ja kuitenkin se tohtiin amokin Paipaat First Nation, ja stomtana pia, kun saapakin mihtsä on piisimä. Se on joku suomassa, joka hommiin näin, ja kipiitso sihtsää, kun se jäänyt se miettii, mistä pitti käviään. But anyway, kuitenkin se muin on tiohtsä Alberta, ja pia, kun onkin mäkään niin kuin tiohtsä, ja Alberta, ja now what's so good to go weeks to the Mgwakwa go to the Bahaskan Gemauk, the provincial government in Alberta. He can't eat that. Now what's the geeks to the Mgwakwa? Yagwawa, Yakitogini Hidawahana, Yak, the Giatuskawa, Tikoti Ogema Nako China from the Alberta government, the Alberta Indigenous Relations Minister. Now what is so cheap to eat, Yakitanimi, Mamma, Yakitogini Hidawahokimakana, Yakikiskis Totamito, 150th. Anniversary of the signing of Treaty 6. So ki ma mo yokoti in Alberta in Edmonton itogi yego magisik igiskis nan no ego ma ya kagi masna hega tigispi ya yego magi cha sottama tuossa nahegen ki chitte pahama tuossa nahegen 150 years ago ko he siga igais yo chito tite ko tiena ya ko gema na ko chani yego itoga kitap mekot ni hida hota kitap mekot ma na maga. Ja se on mihti sikotakin, että kun nukit niin hildauak. Ja minä ja other levels of government, all levels of government, municipal, federal, kun tämä minä kun nekin ei ole, koko ajan näin tähtä pääskään, niin minä näen kohti, kun tämäkin johtaa ajat. Joey Pete, se tekee suova, ja kun minä olisikin chokimäkään näin kohti, Confederacy of Treaty 6 First Nations, so, ja kun minä muuntuin mihti sikotakin suova, ja ja kokin mäkään näki, kun hän joku avaa ja Joey Pete, joka ainakin suokin mäkään niin kohta. Ja kun meni tyttömään ja ne ovat spukaan ja ikään ja kun tohtaa tuon annoi kuiski, ikäikin viitsää tuossakin, mitä tuon annoi kuin tämä Alberta government. En ole tiikä kuin itsekin, mutta ne referendumit tämän. En ole tiikä kuin itsemään, että ne häntä Alberta kauikin tuomaan ja taas kutsui mähtää ja teki osittaa, että sekä New Pipeline. Ja kun ei tuota kitsenä, että se on makaavu ja osittaa, että ei koho kohtaisi, kun ei jää piäin tähän ja pimiitit, että mitsi on. Minä ei ehkä referendumit toki ikinä, että ei piski sanaa, että siikin tavalla Alberta, että sitten no, kino tipiski chepa di hunna o min chi yego yego ni mina na maka kwichi hi muina hi yego ni hen hit ta ti hi ki ho yego lo ga bam to ni dikta me yego chek min ne hinda wak so yego shima ga pittaman tutti me ga yego ni ni shwa chimu insa pittama ma ga aka min tokta mok NBC radio ni hidawi radio.
2: Yo, Kiefer Collison here. It's time to end the silence. Today is End the Silence Day. And I'm calling on our entire community to step up. Indigenous boys and young men need to know we've got their backs when it comes to mental health. This is about breaking the stigma. It's about connecting our Indigenous brothers to resources that can support them no matter what they're going through. We all have a role to play. Learn more at endthesilence.com.
3: Warmer days make it easy to work up a thirst. Reach for premium distilled water from Kanakwa in Flin Flon. Available in the 18.9 liter size or the smaller 11.36 liter jugs that are easier to carry. Kanakwa's head office is at 28 North Avenue in Flin Flon. Or see their dealers like Pearson's in Pelican Narrows, Sandy Bay Restaurant in Sandy Bay, Gateway Drive-In and the Candy Bar, both in Flin Flon. Kanakwa Water, make it your thirst quencher.
4: First Nation students, don't miss your chance to receive a SIGA scholarship in 2026. SIGA is proud to be part of your community, sharing success through its SIGA scholarship program. This year, $120,000 in funding is available through over 30 scholarships for First Nation post-secondary students. If you're planning to attend a post-secondary institution this fall, apply today. Hurry, applications close August 31st. Apply now at siga.ca/scholarship.
5: This NBC weather brought to you by 211 Saskatchewan. Connect to services and find help in your community. 24 hours a day. Call or text 211 or visit 211saskatchewan.ca.
0: NBC weather, north central, northeast and northwest regions, partly cloudy tonight. Low 13. Tomorrow's going to be mainly cloudy with a high of 21. For the Athabasca region, partly cloudy tonight, low 10. Good chance of showers tomorrow, high 22. Prince Albert's got a good chance of showers tonight. Risk of a thunderstorm, low 13. Mix of sun and cloud tomorrow, high 23. Saskatoon and Regina, partly cloudy tonight, low 13. Clearing in the morning tomorrow, high 26. Right now, Stony Rapids, 19. Uranium City at 20. Collins Bay, Wollaston Lake, 15. La Loche Buffalo Narrows, 23. Meadow Lake, Green Lake, 24. North Battleford, 25. Flin Flon, Creighton, 19. Saskatoon at 25. Regina, 24. Yorkton, 22. Waskasoo at 21. LaRonge, 22. And Prince Albert, right now, 22 degrees.
6: This hour of the afternoon show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, where they make meat and cheese trays for any event, plus food hampers for someone in need.